0: к Оферу Винтеру: «Не рискуй, необходимо объединить силы». Раввин Игаль Левинштейн обратился к Оферу Винтеру с этим призывом. И Хагай Сегаль публикует статью под названием «Вырезать и запомнить». Винтер обещал действовать ответственно. Об этом заявил Офер Винтер накануне в интервью 12 и 14 каналам. Перед новым годом, новым еврейским годом, Израиль стал более традиционалистской страной, однако более открытой в субботу, имеется в виду работу бизнесов и так далее. Еще несколько материалов здесь, о чем пишет газета «Макор Ришон». Скандал с парамедиком в БТР. В ешивах осуждают бойцов, которые были в ситуации... Вернее говоря, защищают бойцов, которые были... защищают бойцов, которые находились в невозможной ситуации. Раввин Став против раввинов, которые вмешиваются. Напомним, что речь идет о скандале, в рамках которого солдаты отказались ехать в одном БТРе с девушкой-парамедиком, что привело к срыву, или, по крайней мере, к осложнению в выполнении полученного ими приказа. Это газета «Макор Ришон». Сейчас 8 часов 31 минута, очень короткая пауза, и мы продолжаем программу.
1: Своими словами.
0: Мы поговорим подробнее сегодня о самых разных новостях, которые мы видели в газетах. Разумеется, будем много говорить о политике, будем много говорить о ситуации в сфере безопасности и самых разных других вопросах. Однако сейчас поговорим о трагедии, разыгравшейся 2 года тому назад. На этой неделе была вторая годовщина убийства 6 заложников в тоннеле Хамаса. Одним из 6 был 27-летний Альмог Саруси. С нами сейчас Игаль Саруси, отец Альмога. Игаль Саруси, шалом.
2: Шалом.
0: Шнатайм меаз, Альмог гая бен 27. Цапер лану алав кцат.
2: אתה יודע, כל פעם שאומרים לי ומדברים איתי, אז אני ישר עולים לי הדמעות, אז אני אשתדל להצליח
0: לגמרי מבין אותך.
2: להגיד אותם מילים.
0: כן.
2: אלמוג נולד ילד מאוד מיוחד. אלמוג היה ילד שאב, איכשהו היה קטן, אב לעזור, ואב להיות חבר טוב, ואב את החיים. ילד שרצה לעשות טוב. כל דבר שהוא רצה לעשות בחיים שלו זה רק לעשות טוב. הוא לא עניין אותו כשהוא התבגר, אז גם לא עניין אותו בכלל כל הנושא של כסף ורדיפה אחרי כסף. הוא רוצה לעשות טוב. הוא בגיל 17 בא אלינו למיטה בלילה ואמר, אמא, אבא, אני רוצה להיות מחנך. עכשיו אנחנו משפחה של, אני מהנדס ואשתי מתעסקת בהנהלת חשבונות, ואנחנו אנשים של אנחנו לא אנשי חינוך, ולא גם חינכנו אותו להיות מחנך, והוא בא ואמר, לא, אני רוצה להיות מחנך. אני אמרתי לו, לך על זה, אשתי פחות, אמרה, קודם כל תלמד מקצוע, משהו בהנדסה, ואחרי זה תהיה לך גם זמן לחינוך, אבל הוא כל הזמן בחר להתעסק בחינוך. לדוגמה, בבית ספר קראו לו מחבר העולמות, הוא ידע לקחת ילדים של כיתות אייל, שכיתות של מצוקה ובעייתיים, לחבר אותם עם תלמידים מצטיינים במשחקים, בפעולות חברה, בפעילות חברתית, ביציאות, בטיולים. כל הזמן הוא שיתף את החברים של כיתות אייל ביחד עם כיתות של תלמידים מצטיינים. הוא היה תלמיד מצטיין. והמחנך שלו יש...
0: כן, כן, אני איתך.
2: נזכר. כן. המחנך שלו, כשהוא הזמין אותנו לאספת הורים, אז הוא אמר, תעזבו את כל הציונים בצד. יש לי שתי מילים לומר לכם.

0: אלמוג הוא ילד שמחבר בין אנשים, ידע לחבר בין אנשים, והוא רצה להיות מחנך, וגם אנחנו הקמנו בית חם לנוער בסיכון השבוע ברעננה, שבוע שעבר בעצם ברעננה, ואנחנו עושים פעולות חינוך. אנחנו בעצם מקימים את הצוואה של אלמוג, כי אלמוג היו לו תכונות מדהימות, היו לו תכונות של אהבת הארץ, הוא נורא אהב לטייל בארץ, היה לו ג'יפ, ביקש שאני אקנה לו ג'יפ.
1: אני מבין שהוא גם מאוד אהב מוזיקה, שזה בעצם מה שמעיבי אותו לרעים.
0: נכון, הוא מאוד אהב מוזיקה, הוא גם בחר יותר במוזיקה, אפילו כשהיה במנהרות הוא אמר לאחד החטופים שאני חוזר, אני עוזב את הכל ואני מתעסק במוזיקה גם. וכשהיה בא אליו חבר, הוא היה עוזב את כולם, הוא היה עם החבר, כל אחד חשב שהוא החבר הכי טוב שלו, הוא היה לוקח אותו, היו הולכים לראות שקיעה, לוקחים את הגיטרה, הולכים עם הג'יפ, יושבים על ההר, מנגנים. הוא היה גם מנהיג, הוא היה מנהיג של החבורה, עם כל זה שהוא היה ילד כזה שואב מוזיקה, אבל היה לו תכונות של מנהיג, הוא ידע לארגן את החבר'ה לטיולים, טיולי שטח, הוא מאוד אהב טיולי שטח, הוא טייל בעולם, הוא טייל ב-37 מדינות.
1: וואו.
0: ילד שעשה בחיים שלו דברים שמישהו, אנשים אחרים עושים בחיים שלמים, הוא עשה בסך הכל ב-27 שנים.
1: הספיק המון ב-27 שנים.
0: כן, הוא גם היה ילד של... של, של שמירה על לשון הטוב. הוא תמיד דיבר טוב על אנשים. אם היית מראה לו משהו שהוא היה רע, הוא היה אומר, מראה לך כמה הדבר הזה טוב, ותמיד חייך, ואהב את החיים, ובכל מקום שתזרוק אותו, הוא תמיד שמח, ועל הגיטרה שלו כתוב, הכל משתבש לטובה. ואין טוב מלהיות טוב. וככה הוא היה במנהרות, גם רואים את זה בסרטונים שאנחנו מוצאנו בטלוויזיה.
1: כן. אתם בקשר עם קרובי משפחה אחרים של שהיו עם אנשים שהיו איתו?
0: בטח, אנחנו השישייה האלה זה שישה מאוד חזקה, מאוד מיוחדת, ואנחנו גם נפגשים וגם בקשר, יש לנו קבוצת וואטסאפ, אנחנו עושים פעילויות ביחד.
1: אני ראיתי כמה התבטאויות שלך אחרי אותו יום נורא, כשבעצם כולנו ואתם קודם כל גיליתם שקרה מה שקרה, כעסת מאוד. יש בך כעס גם היום?
0: תראה, אני יכול להגיד שכל הטעויות נעשו, אין לי שום הסבר אחר. אנחנו היינו טיפשים, החמאס טיפש, כולם טיפשים, פשוט לא להאמין, הכל היה הפוך.
1: על מה אתה מדבר?
0: החמאס, במקום לשחרר את החטופים, יחזיק בהם, וזה גרם לנו שנלחם בו עוד ועוד. שזה היה טיפשות שהוא לא הבין את זה, שאם היה משתחרר מהחטופים, היו מפסיקים את המלחמה, כי העולם היה עוצר אותנו. אנחנו לא רצינו להביא חטופים, כי רצינו להמשיך את המלחמה. וגם לא ידענו לעשות הסכם אפילו, שיחזיר את החטופים ויחזור למלחמה. אני הצעתי תוכניות, אני הייתי ראש הממשלה, שבועיים לפני הכניסה הקרקעית, והראיתי לו איך אפשר להביא את כל החטופים, ואחרי זה עשיתי המון המון פעילות, אני הייתי בקשר עם המודיעין ועם המוסד ועם השבק, אני מהנדס חשמל יודע לאתר מנהרות ואיך לתקוף מנהרות, ודברים שאני המלצתי ודיברתי, נפגשתי עם מהנדסים שהיו מתכננים את הפעולות, וחלק מהתוכניות שלי גם ביצעו, אבל לא היה... תראה, זה סיפור ארוך, אי אפשר להיכנס לזה, אבל בגדול, ראש הממשלה והאמת, היועצים שלו לא רצו להחזיר את החטופים. הם החזיקו בחטופים כאמצעי להמשך המלחמה. וכל הזמן הוכחתי להם שאני יכול להחזיר חטופים וגם להחזור למלחמה. אבל ככל שהזמן מתקדם, קשה יותר לחזור למלחמה, כי אנחנו מאבדים את הלגיטימציה שלנו להמשיך במלחמה, מה שהייתה לנו בהתחלה. ודחו ודחו ודחו ובחרו להמשיך להילחם ולא להחזיר חטופים. אבל, וגם אמרתי להם, תקשיבו, בסוף יהיה טעות, אלמוג חי, והרבה חיים, וכל הזמן קיבלנו אותות חיים. אז אם נמשוך את זה, גם יכולה להיות טעות, וזה מה שקרה. הטעות של הצבא, גם הצבא טעה. בכל מקום אתה רואה שהדברים נעשו לא בחוכמה, גם הצבא, גם המפקדים בצבא עשו טעויות חמורות מאוד בהחלטה שהם לקחו. אני לא אדבר במקומות אחרים, בתחקיר שאני עשיתי, היה שם כשל מטורף, גם של המודיעין, גם של המפקדים בשטח.
1: ספציפית לגבי המנהרה הזאת שאלמוג היה בה.
0: כן. כן, היה טעויות גם של המודיעין, שרשף ערכה נמצא שם כבר לפני, למה אתה מכניס שם כוחות? אתה יודע שיש שם אנשים. והוא העריך, המודיעין העריך ונתן לצבא, מה שנקרא המלצה של חטופים בסבירות נמוכה. וההפך, זה הייתה סבירות גבוהה של חטופים שנמצאים. גם אם אתה החלטת והגעת למסקנה שהחטופים בסבירות נמוכה, כשגילית את פרחן, טעית, שנה את הפקודה.
1: אוקיי. טעויות על גבי טעויות, זה מה שאתה אומר לי.
0: ברור. מי שחושב שבשלטון שלנו יש אנשים שיש להם איזושהי תובנה מיוחדת, יש טעות חמורה. אנשים ממש לא כאלה.
1: יגאל סרוסי, אביו של אלמוג סרוסי, אחד משישה ישראלים, שישה חטופים שנרצחו במנהרת החמאס, מנהרת המוות. אני מאוד מודה לך על השיחה המרגשת הזאת. תודה רבה.
0: תודה.
1: להתראות. Я спросил Игаля Саруси, попросил его рассказать про его сына Альмога. Альмог был необычным ребенком с самого начало. Мне очень тяжело о нем говорить, отмечает Игаль. Он говорит о том, что каждый раз, когда он начинает говорить про Альмога, не может сдержать слезы. Совершенно понятно, естественно. И он говорит о том, что Альмог был очень необычным ребенком. С самых ранних лет пытался помогать другим, пытался находить способ помогать другим детям, будь то в школе, будь то в молодежном движении, будь то позднее. Ему было всего 16 лет, когда он пришел к нам с женой, сказал, что он хочет быть преподавателем, он хочет быть воспитателем в школе. И у нас не семьи учителей, у нас нет учителей в семье, каждый занимается своим делом. Я инженер, говорит наш собеседник, и с этой точки зрения это было достаточно неожиданно, но он был очень целостным человеком, говорит наш собеседник. Он любил, делал то, что любил, и очень любил то, что он делал. Он любил путешествовать, он любил друзей, любил музыку, собственно говоря, это то, что его и привело на фестиваль в Ново, там, где он был похищен в сектор Газа, похищен террористами 7 октября. Мы поддерживаем отношения сейчас со всеми родственниками вот этой шестерки, которые были в туннелях. Мы получали видеоролики, видеозаписи во время его пребывания там, так или иначе, не поступали. Мы публиковали их позже, разумеется, не в режиме реального времени, но даже там видно, что Альмог был лидером той группы, которая там находилась. Он всегда был лидером, он всегда был тем, кто помогал другим. Он и в тоннелях Хамаса говорил про музыку, говорил про то, о чем, про то, что ему важно. Рассказывал тем, кто находится рядом с ним, что как только он освободится, как только он выйдет, будет заниматься музыкой. Это было для него самым важным. К сожалению, все случилось иначе, и все случилось по глупости, говорит наш собеседник, причем по глупости всех. По глупости Хамаса, который не понимал, что если бы он освободил заложников, то нам бы навязали прекращение войны, и война бы на этом закончилась. По глупости израильского руководства, которое не готово было освободить заложников было заинтересовано в продолжении войны. Более того, ошибки допускали и военные, потому что данные разведки, и я очень тщательно, говорит Игаль Саруси, исследовал то, что там произошло, то, что тогда произошло. Нету возможности сейчас вернуть все это назад, но уже тогда была совершена ошибка, когда высказали предположение о том, что низка вероятность того, что заложники находятся в этом тоннеле, но в тот момент, когда уже постепенно были признаки того, что заложники там. Никто не изменил планов, никто не остановился, никто не переработал. В общем, собственно говоря, это и привело к гибели заложников. Об этом очень тяжело говорить, но если вы думаете, что в нашем руководстве есть люди, которые что бы то ни было понимают, то вы ошибаетесь. К сожалению, это совсем-совсем не так. С нами в эфире был Игаль Саруси, отец Альмога Саруси, одного из 6 заложников, убитого в тоннеле Хамаса 2 года тому назад.

0: Kol Israel, Shalom euch unsere Zuhörer und Bruchim abayim zu noch a Programm Mir seinen do. Bruchim abayim l'ot tochnit shel Kan Yiddish. Bam Mikrofon is Velvel Chernin.
1: Letovat maazineinu sheod lo mivinim Yiddish, avi tochen katsar shel tochnit beivrit. Amadora kavua Yiddish kultur mozaik. פסיפס תרבות היידיש מחולק הפעם לשתי פינות מיוחדות. אחת מהן מוקדשת לסופר ומשורר ישראל רבון, שנרצח לפני 85 שנה על ידי הנאצים ועוזריהם הליטאים בפונר שבליטא. השנייה לעיתונאי ועורך יהודי אמריקאי נודע, אייב קהן, לרגל 75 שנה לפטירתו. בפינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב, המיועדת לדוברי עברית המתעניינים ביידיש, נלמד הפעם איך אומרים ביידיש שנה טובה ומתוקה. אבל קודם כל, חדשות השבוע ביידיש. נאיס פוד דר ווך.
2: במשך פונדרווך, ולכהלט במפרנדיקן זיך, הוד זיך בנאית דר אויסטויש מתקלב צווישן די בבופנטי כויחס פון די פרניקטי שטאטן און איראן. די אמריקאנר הובן עתקירט איראנישי רקטנוורפר, ולכה הובן בשוסן שיפן אינם הורמוזר דורגוס. די איראנר הובן גאנטפרט מיתן עדן, בשיסן אמריקאנר מיליטרי שבאזס אין ירדן. מדינס ישראל איז נית גוון דירקט ריין גימישט אין די דוזיקה מיליטרי שצונוי שטויסן. דם 1. ספטמבר הובן צהל ושבק פרווירקלכט הבשוט וזדיקה אופרציה אין דר שטוט עזה. אין רזולטט פון ולחר סיס פרחבט גבורן דר הויפט פון דר אינרלכר זיכרהי דינסט פון חמאס, מואין על ערבית. הוד צווישן אנדרס ברימט גבורן מיט זיין קאמפף קגן ישראל דיקי אגנטן אין עזה פס. מואין על ערבית איז אויך פרנטוורטלג גוון פרנהיטן די הוי גשטלטה פונקציונרן פון חמאס, und besorgen sie mit Behältnissen. Die Woche ist mitgeteilt geworden, als die so gerufene Pilotprogramm, in Rahmen von welcher Zahlkeuchtes oben gehabt, übergegeben einige Vernommene durch sie Territories in Dorem Levonen, der Levonenischer Regierungsarmee, arbeiten nicht. די ליבוננישי ארמי, ולכה עוד גדארט לויטן פלן ליקווידירן טרור אינפרנסטרוקטור, אב די איברגגבני איר טריטוריאס, פרמייט די דורכפירונג פון דורכזוכונגן, אין הייזר פון שייטישי דרפר, כדי ניט אריינגן אין קונפליקטן מיט חיזבאללה טרוריסטן. דוס מאכט אומגלך, דוס וייטרדיקה, ארויס פירן דוס ישראל דיקי מיליטר פון דורם לבונן. בשס מייסה הובן די חיזבאללה טרוריסטן גיביטן דם אויפן פון זער הנדלונג, און שטוט ברייטה אונגריף אופרציאס, פרווירקלכן זי קליינה פרטיזנישי אקציאס קגן צהל. איברהויבט לוקרונגן און עטאקס פון אופרייס דרונן. עזוי וי די פיילוט פרוגרם, ist ungebunden geworden unsere Armee durch die Amerikaner Alliierte und sie seien verantwortlich für eine Kontrolle über ihre Realisation, hat Israel protestiert für sie und bewornt, als in dem Fall von Beneigung von aktiven Schlachtsoperationen auf der iranischen Front wählen sich banein aktive Schlachtsoperations euch auf den Levonenischen Front. auf den Hinterfond von der militärischen Ungestrengkeit gerät sich Medinas Israel zu den Knesset-Wahlen. Die dosige Wahlen halten für sehr wichtige und geurteilige für unser Meluche in Asak Hinsichten. Die kommende Woche werden verschlossen werden, die Parteiregimes und wir werden wissen, welche konkrete Regimes und in welchen Bestand werden nehmen in sie an Anteil. Derweil deuren Unterhandlungen zwischen Vorsteher von Kollerlei kleine Regimes wegen möglicher Vereinigungen, die gäuber sein dem elektoralen Barriere. Wegen konkrete Resultaten von den dosigen Unterhandlungen und die Regimes, welche werden veröffentlicht werden, die kommende Woche, will ich vorstellen, unsere Zuhörer einen speziellen Bericht.

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל בידי זה נשמע יותר טוב. אנחנו מתקרבים לראש השנה, אז נלמד איך אומרים ביידיש שנה טובה ומתוקה. A good year, a this year. A זאת תווית בלתי מיידעת כמו A באנגלית. Good זה טוב כמו good באנגלית. Year זה שנה כמו year באנגלית. This זה מתוק. A good year, a this year. אפשר להגיד גם אגוט ונזיס יור. און זה ו. יוצא בדיוק כמו בעברית, שנה טובה ומתוקה. אגוט ונזיס יור. עכשיו אתם יודעים את התרגום.